0: si lessem ki le masaw
1: parfinim mammi mait kolin iluan timi merso si lissingatinaar por ullukkut sisamani unnuamin pingasunik ki lissingatinaarlulim anoraku yasik famtaninik sukkassaartassaar
0: wer usekten fornuk
1: lørdag den 9. maj ifølge DMI. Der er udsigt til regn. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind med kompressiv med vindstyr op til 15 meter per sekund.

0: Nous, moti les sommes qui les massa.
1: Would you cry?

Du sang nach Bett Nanok FM. Du sang nach Bett Nanok FM 100 MHz.

0: Nuu mut silessami kilimasaarut.
1: Arfiningornermit marit qulingiluan tiimiimersoq. Siellissangatinnaarpoq ullukkutsisamani unnuamin pingasunik kiassangatinnaarlulim. Anorakkujasik famtaninik sukkassaartassaar.
0: Vejrudsigten for Nuuk.
1: Lørdag den 9. maj ifølge DMI. Dagudsigt til regn. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind med kompressy med vindstyr op til 15 meter per sekund.
2: Du sang Narpet Nanok FM.
3: Du sang Narpet Nanok FM 100 MHz.

0: Du lytter til Nanoq FM.
1: Nu må Tilla simpelthen give det mig så af.
2: Og finde mig under mit meget kolding, at du er en demi med så. Siger det sænger til nær, på at udlukke til simpelthen, at nu er min penge, så ikke giver sænger til nær, så de... Og nu har jeg kunnet ikke frem den endelig. Sukker så det så.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 9. maj, ifølge DMI. Der er udsigt til regn. Dagtemperatur på plus 4 grader. Og nattemperatur på plus 3 grader. Vind med kompressør. Med vindstyr op til 15 meter per sekund.

0: tusan nappet.
1: No mut sillessä mikilimassa haut.
2: Afinimon on mitmaat kolin iluan tiimimassa. Sieltissä tinaappok ullukutsisemani unnuomin pingasunik kiesengä tinaallulim. Anoako ja sikifamtaninik sukkasaattessa.
1: Vää uusikten for nuk.
2: Lørdag den 9. maj ifølge DMI. Der er udsigt til regn. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind med kompressør med vindstyr op til 15 meter per sekund.

What?

0: Nano FM IA.
1: No mutilessam kilimasaagut.
2: Arfinimangmit maat kolingiluan timimersoq. Siellissangatinaarpoq ullukkutsisamani unnuamin pingasunik kiassangatinaarlulim. Anoraqqujasik famtaninik sukkassaartassaa.
1: Væruudsigten for Nuuk.
2: Lørdag den 9. maj ifølge DMI. Dagudsigt til regn. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind med kompressiv med vindstyr op til 15 meter per sekund.

hvis du ikke vil det her mere. Vil du så sige det til mig? Det er lidt som om vi har været her før.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Partner nach FM 100 MHz.
1: Nu må Tilassa med Gilde mig sig af.
2: Og finder hun mig med mig, prøv lige, at du er en dæmme med så. Siger det, at din nær på, og du kunne sige mig, at nu er min penge, så hun ikke giver sig til nær, så din. Og nu har jeg ikke frem den end ikke. Sukker så, det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 9. maj, ifølge DMI. Der er udsigt til regn. Dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd, med vindstyr op til 15 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM 100 MHz.
1: Nu må du lade sig med gille mig sig af.
2: Og finde mig om mit meget kolding i luan det med mig så. Sjælt lige sænger til nær på, og du kunne sige mig, nu er min penge sådan ikke, giver sænger til nær slut. Og nu har jeg også ikke frem den ikke. Sukker så det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 9. maj ifølge det med. Der er udsigt til regn. Dagtemperatur på plus 4 grader. Og nattemperatur på plus 3 grader. Vind med kompressør. Med vindstyr op til 15 meter per sekund.

0: Nano FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nano FM.

0: goes. Nanoq FM bilerisa rutin. Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ ираасоқтангуссаатит пиидеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиидиник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
1: Udslutigt og indenfor det sikre spil. Fitnesskiel i så fyrt at kan ikke dog udsag hvor finder nær fin bingas du er nødt. At deres ingen meter, som ingen nogen mod, at jeg kan ikke tvivl, man kunne ikke bestå det sagt. Café Tjusi, Mr. Tors Mutti Sissung. Udsag med deres artiklo er ud, udsag nu gik du fik indenfor sin nævet. Og hvad sagde til Sissu, og indenfor det sikre spil, hvis I sagde til Sissu, at man ikke kan indenfor det sagt. Udsag så nødt, at kan også, og indenfor det sikre spil, fitnesskiel med udsag godt, som er sagt der ikke. Uslub Aslarnarsuaruk, Uslub Aslartinginnerani.
2: Opus, så det færre finnet, det er til enartumik, at der vil rejse sig så bort, immakut nunamidu. Opus nækket gjælde min basisarannarovit, imalone til en afsluttet unge telefon 32 32 13. Opus sida, kan du ikke lade op at slå ned, at der vil rette til jo anartum.
0: Nanok FM.
3: Mama said there'd be boys like you, tearing my heart in two.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Knallhoch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masse af.
2: Og finde nogen med mig på den ene uanset mig med så. Sige at lige sådan at på og udlukket sig sammen nu er min penge sådan ikke giver sådan at nå at lide. Og nu har jeg ikke fået den ene ikke. Sukker så det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 9. maj ifølge det mig. Der er udsigt til regn. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 15 meter per sekund.

0: Nanuk FM, Bilarisa Arutin.
1: Der er så at tumme bede den ikke besikker ud inger sandag, at der er så den nu særligt bede der gavner ikke dem at gøre det. Men gå er du berger for sig i det sabbat. Bede tit er så til kukket, at så er vi til 50% i bare sabbat, gænger over til sendet 20% i bare sabbat, bede vi til det er rigtig nærende, at kunne nærende, at der er 38% i mig at give sig bare ud til sabbat. Bede ikke, at der er sig ud 10% i bare ud til sabbat. Bare så rammer også gå ud deres autoen af et gæld eller gav. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Uhyggligt og indeholder psykosopæden. Fitnessgiel i for at føre at træne dog, og så går for nogle af fin bygge store anud, at der er sin mål normalt, at sin mål normalt, at der er ingen tvivl, man kunne ikke beslutte det sagt. Café, tjusi, mister dog smut i sæson. Og så med det, at der er til så arvet, og så nu gik du fik en hos en arvet. Og der er til sæson, og indeholder sæson, hvis I sæt til så anonikket, kan indeholder sæson. Og så så nu, der kan nok, og man siger, at man fitnessgiel med, og så går det, som er sagt, at Uslup er sammen og sjov og uslup er sagt ingen regning.
3: Opus, så det for at finde ud, det er en at dumme, at der vil rejse sig søs op på ud, i med godt nu er med du. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, i med lån i tjene og slutte unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov at lån i, at der vil rette til at nå dig.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Hingga jeg siger, at jeg pustede dig, som jeg sender på mig, jeg siger.
1: Kan det smørt?
0: Ja, kun hyttes. Ah, og gønne!
2: Uddange!

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Udflugtigt og rinder holde sig også bedt. Fitnesskiel i for at føre det trænet. Dog også er kvarfen og nærfen bygger stå an ud. Og der er sin ånden med, der er sin ånden mod. Og der er ingen tvivl, man kunne nær besøgt det sagt. Café til os i, mister dog små til sæson. Og samme i dag er sagt til så er ud, og så er nu vidt du fik en rås i navet. Og der sagde til sig, og rinder holde sig så ud. Hvis I sagde til så er mun i ægget, kan I nær holde sig. Og så er sådan lidt, der kan nok, og rinder til at være bedt. Fitnesskiel med, og så er godt, som er sagt rett. Uslub Alsarnersuaruk, Uslub Alsartinginrani.
3: Opus, så det for at finde ud, det tigge nartumik, at der vil rejse sig sig på ud, imme gud nunamidu. Opus nækket gjælde med basis af rander og ud, imme lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus sida, kan du ikke kalde op på lønne at der vil rette til at nødt til.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Zusammen noch FM 100 MHz.
1: Nu må Tille Sam give mig sig af.
2: Og finde mig under mit meget prøvning, at du er en dem i mig så. Siger Tille Sam, at din nær på, at du kunne sige mig, at nu er min penge, så ikke giver sig, at din nær slutter. Og nu har jeg kunnet sige frem, den er ikke sukker sart det sart.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 9. maj, ifølge DMI. Der er udsigt til regn. Dagtemperatur på plus 4 grader. Og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden med kompressør. Med vindstyr op til 15 meter per sekund.

0: mâchoire ici.
1: Bjarne Olsen. I bliver sukket nu, når sutten er lagt tilbage.
0: Henrik.
2: Hallo, Bjarne.
0: Hallo, Henrik. Ringer mig da.
2: Er du muts?
0: Jo, klart. Du siger, at der er svaret, når jeg vil lidt.
2: Så.
0: Du siger, at vi svarer mig.
2: I dag.
0: Ej, du siger ikke lidt, du siger. Abbi.
2: Ja, ja. Hvis du siger, at vi svarer, gik ud som der er mig, at vi så mange. Jo, at vi så meget burde. Du har ikke så mye lunger mig, at vi så meget lidt til at bunge.
0: Du siger, at vi svarer, at vi så mange lort, at vi så mange under mig.
2: I dag.
0: Det er der, der er derfor, ingen under mig.
2: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.
0: Ja,
2: ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja,
0: ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.
2: Ja,
0: ja. Ja, ja. Ja, ja.
2: Ja,
0: ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.
2: Ja, ja. Ja, ja. Ja,
0: ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.
2: Ja,
0: ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Susset, allerede bisusset, ida. Ja.
2: Jeg bedrede, jeg sagde, at I måske sætte ind i jer. Det starter meget lønner på.
0: Det måtte. Sådan har slukket tårs i, at der går det mere.

0: Tuna put ilat atorat, islumi, kammadimi.
1: Ja.
0: Yes, Henrik.
1: Ja. Så tror jeg, at hypnose, bilo, John Erik Madsen, så kommer i der bok. Det er der, så kan samme gå uani.
0: Ah.
1: Det kunne sin nader på en besøg, det er der samme tid. Nu net at du er til at finde det stand ingen slender du sagde. I dag så imod med den så jeg sådan var et kastet tabut. Amel i det så godt talte. I med det næste år slu et kastet år slu der i det så godt tabut. I det kast er det så godt tabut.
0: Det er meget på.
1: Det står en kast at besøge sig på. Så bidraget der sunge jo nikonger at du i dag en automatisk ingen tabut så bidrag om en gejarm går på det der. Der må gå ned du sætter sin ingen at du er på. Så hun sang også sammen med hun, når hun sagde, kasser ingen vi på i dag, når hun ikke har til at blive automatisk i unge om det. Der var, der med det, når du sætter sin alle de uger, kan jeg sætte sin initiativ med sig. Så der er initiativ, så når jeg stress, er man lidt til beslagen i går, kan jeg så. Desuden hypnose er dog så, stress i bier sin nage mit. Det stærk sunge jo sådan noget sæt på døren. Så hun, John Erik, og gjorde personen til hypnose, at der så ingen lidt, hvad nu, sakkummi.
0: Ja, det siger du også, at der svar, svar, nede der kan i det.
1: Så.
0: Ja, kunne jeg nok da. Ja, bim.
1: Det stærk nage slag.
0: I dag? Henrik, du sætter her til jo.
1: Ja.
2: En mærkelig, hvad sikkert, nu er nøjes her, en nærjo, nu er nøjes her, at bilde på.
0: Arigtumi, det er sikkert, at bidrange vi i sådan noget tit.
1: I dagene.
0: Gik godt på sø, at bidre bidt, det siger mig, at bidre på tit, der var du om, nu der er jo træt, du er nogen i dag, Henrik.
1: Ja, det er bedre, at gik godt, så du står i så slut, du er jo sjovt.
0: Ja, men jeg er jo sjovt i dag.
1: Så sæt, så kommer sit, så kommer bud, når man opfinder lidt. Der vil du iTunes, der går og downloader sådan der ressort på. Det nu er nogen ressort, og det der er der så downloader sådan der andre par øjne. Du sagde det. Så sæt godt, at du der bare, det kunne du bare give.
0: Det kan nemt.

0: Ja, ja. Ja. Succes.
1: Ja.
0: Nu daar is zwak.
1: Zo.
0: Toch al passie. Dat goed op het pakket. Ja,
1: toch wel zo. Nu is het meer arm, zin dan nu een nog zwaar.
0: Ja,
1: Er doet dan nog zo'n nippig is zo niet.
0: Een
1: jonge gratis.
0: Ja.
1: I'm John, this is me. It is on the toys of the second. I'm breaking it out on the noon, noon, no good time. I'm done, ping out, it's up to the second. Before it is the second.
0: Yes, you're not.
1: So, Bjarne,
0: up.
1: Is it a set of a summer or so?
0: That's a premier league is a put a cargo of feeling on me. A conquer Liverpool and Chelsea. Der der til nok du spinger sut Brighton, Wolverhampton, Fulham, Bournemouth, Sunderland, Manchester United, der var du. Sisse man nok kanut. Manchester City, der var du Brentford.
1: Ja.
0: Så bare tjupet, om at så du har kisok, udlår kanut så spinger sut. Burnley, Aston Villa, Crystal Palace, Everton, Nottingham Forest, Newcastle, der er du givet liv i Magbut. Bingerskrækkanut, West Ham, ammer du Arsenal. Og der er sin opbet, ammer du i den måde til Nagbakket, der ser du Tottenham, ammer du Leeds, der er Aarfinan Norge-Marslutik. Og der er sin opbet.
1: Okay.
0: Ja, ja, der ser du. Så bare til bakgrunden af den andre, ammer du, og der er sin opbet. Der er man det, ach, så er det, du er ikke nogen anden. Der er der på. Ja, ja. Det måtte.
1: Så er det, kadal ama arsaat ingerlarpasuppu itinialfersik amsisimiuni pasupput inuusuttartaat
0: ama u 11 ama tasisimiuni am unamisaqartarsuar
1: tastaakuusumassuppun so ama angeina arfimmarlun ukiulli taamani tuliartussaaput saakiarlutit
0: naa qanorlianuanna taamat nuraatun arsariarluna
1: so
0: ilumut Hinakit kutkina, tullingu piu.
1: Tes leila, tulla pa, sepidonnik.
0: Takannam.

0: noch FM 100 MHz.
1: Manne gut Bjarne Olsen nip kan titiga i allar til opbult.
2: Bjarne Olsen.
1: Nanok FM.
0: 100 MHz.

0: Du sang nach Bett Nanok FM.
1: Du sang nach Bett Nanok FM 100 MHz.

like to do a song that was a piece of music that's just a

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at samle gille mig sig af.
2: Så var min mig på kolingen dem i med så, siger til dig, sænger til nærbog. Udslukket, siger man ikke kunne nå min penge, så ikke giver sænger til nærslunim. Og nu rækker jeg sig 14 enig. Sukker så ret det sagt.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 10. maj ifølge dem i. Der er udsigt til regn. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 14 meter per sekund.

Ramadan.

0: Nanoq FM. Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Udslutigt og en rolle sig også blivet. Fitness giver lidt for at føre til trænet, dog også at kunne finde andre finpinger stå an ud, at der er sin gang om midt, at sin gang om mod, at der er ingen til, at man kunne nap i slottet sak. Café, tjusi, mister dog smut i sæson. Udslag med der er sagt til så af ud, og slag nu gik du fik en rolle sin af ud. Og der sagde til sig, og en rolle sig ud, hvis I sagde til så af mig ikke, kan en rolle så. Udslag så midt, kan nok, og en at sige alvor, men fitness giver mig, udslag kunne, som er sagt rett, Uslop Aslanderslauk, Uslop Aslattinginrani.
3: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig sig på ud, imme gud nu nemmedo. Opus nækket giver lige min base sig andre og ud, imme lønne til en at slutte unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op at lønne et, at der vil rette til at nå dig.
0: Nanok FM.

0: Didn't I? Nanook FM. Bilerisse Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanook FM.

0: swag is a virus.
1: Nanok FM 100 MHz.
2: Nu mot sille semik ile masahut.
3: Sabam i mai kodingan timi med sok. Siet lila singan til narpok. Ullukut sisamani kun nu mit pingasunik kia singan til narlunim. Anora kujasik 14 enik. Sukkasrapte sa.
2: Hvad er udsigten for nuk?
3: Søndag den 10. maj ifølge DMI. Der er udsigt til regn. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 14 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалуу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Udflugtigt og kender holde sig også bedt. Fitnesskiel er for at føre til trænet, dog også at kvarfe når nær finde bygget stå af nødt. At der er sin gang om midt, at sin gang om mod, at der ringer til mig, man kunne nær bestått det sak. Café, tjusi, mister dog smut i sæson. Udsa med der er sagt til så af et, og så nu gik du fik en rås i navet. Og der sagde til sig, og kender holde sig så et, hvis I sagde til så af nu nækket, kan I nær holde sig. Udsa så midt, at kan nok, og kan man sige alvor, men fitnesskiel med, udsa godt, som er sagt rett. Uslop Aslarnorsuaruk, Uslop Aslartinginrani.
3: Opus, sødesferafinnet, datiginartumik, atavirasersuusarpugut, immakut nunamidu. Opus, nækket gielimi, basisarannaruit, imaluni tianerslutit unge, telefon 32 32 13. Opus, sida, kanur ikkaluopbelluniit, atavirartituanato.
0: Nanok FM.

0: نانوك اف ام هنا ميجا هرتز.
1: B50.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq

0: Nanoq FM bileri saarutit.
1: Таасаачуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Uhyggeligt, og en rolle sikker til bilen. Fitnesskiel i så fyrt at træne dig, og så kvar finder nær fin bygger stående ud. Og der er sin mål nærmest, og sin mål nærmest, og der er ingen tvivl, man kunne nærmest bestemt af sak. Café, tjusi, mister dog smut i sæson. Og så med der sat til så ud, og så nu gik du fyrt hos en nærmest. Og der sat til så, og en rolle sikker ud, hvis I sat til så ammoniaket, kan en rolle så. Og så så nyt, og kan nok, og en artier vokpad. Fitnesskiel med, og så kunne det som os at rette. Uslop Alsamnorsuaok, Uslop Alsatinginrani.
3: Opus, så det for at finde ud, det er til natumik, at der vil rejse sig så på ud, i magut nu nemidu. Opus nækket gjeld i min bæse sig andre ud, i malone til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus sida, kan du ikke lade op at lade ned, at der vil rette til at nødt til.
0: Nanok FM. Så tager